0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Kuskanchak ikusunchik yajinas pa yachaykusunchik. Kay punchaw kunapi mapas kay kapas kaj kunamanta. Chaynallataq ayllunchikunapa willakuyninkunataq.